jälkimmäisten maailman taakeli, kotelta kooli, kotelman kolori, kotelman kolori.